0: zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavax вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavax Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavax. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programma turpinoj ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaule lielokūs ziņu agentūru i starptautiskūs jaunumu portalu vierstrukstūs dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militāros sadursmis starp Amerikas Savienotām valstīm i Iranu tivījus austrumus. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana reģionus i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdraut globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolarim par bareli. Apvienotūs naciju organizācija nūpītnēs atrauc augūšīs civilu izēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortēju smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kīvai i Odeses reģionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas rada nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamu zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon nuliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izaceļa liels ugunsgrāks, itē nuliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro presa raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Soču apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprī plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotūs naciju organizācijas, starptautiskos organizācijas cenšās sareiktēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaule portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortis kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kuru mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedēļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt purru nositū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā ir Latvijā rēkotīs, ka jau Krīvijā ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvijā Ukrainā nūzaktūs graudus, sajauca pošu audzātīm i transportētas ar citu valstu ūstam. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņas pieaug iz visam Baltijas ūstam. Latvija šūgot i tivokījus divu godus minu īgoļdēja paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu vaļdēbas rēkojumu. Minu īgoļa paredzēta atbalstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rēzeknis pošvaļdēbas būvātajam spā centram, kortējā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izadeve, investors dazasacies tāpat izsūļai par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rēzeknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsniecas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nūsaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītuc, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Kotru dīnu rūbežasorgi nūvierš dasmitim mieginojumu nelikumīgi škārsot Latvijas i Baltkrīvijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vakarā līdz pusnaktē Daugavpilī nozrasnos Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu, mokslas i kultūras telpu aicinojot dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varang Nord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rēzeknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikālo noformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īles svātku nūskaņu i stostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsētvidei atsakloti jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, cik ilgi kalpo elektroauto baterijas, kas ar tām notiek pēc to izmantošanas automašīnās. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka bateriju degradācija ir dabisks process, taču mūsdienu elektroauto baterijas lielākoties spēj kalpot ilgāk nekā pati automašīna. Tika apspriest arī bateriju pārstrāde, pēc izmantošanas automašīnās tās iespējams izmantot atkārtoti, piemēram, saules enerģijas uzkrāšanai. Tāpat Jānis Bekers skaidroja, ka baterijas bojājuma gadījumā parasti nav nepieciešams mainīt visu akumulātoru, iespējams nomainīt konkrētus baterijas blokus, tādējādi pagarinot automašīnas kalpošanas laiku.
2: Bateriju degradācija tā ir fizikāli parādīga, ka ir viss dabiski. Baterijas degradējas, visi jaunie pētījumi pašlaik rāda, ka pie tiem 150,000 km, kas būs šis akumulātora garantījums un 60,000 garantijas laiks, ka tā baterija būs degradējusies, nu, tur aptuveni 10-13% ietverā. Nu, vairāk vai mazāk, kā par kuram ražotājiem. Tā situācija ir kāda, ka šīs 10-12% tas ir ļoti tālu no baterijas vēl fiziskās degradācijas. Visi jaunie pašlaik automašīnu jau tātad dati rāda, ka baterija pārdzīvo automašīnu, lielākā daļa automašīnu, ir neskaidri dažas izņēmumas, kas ir tehniski nebaigi veiksmīgās automašīnas. Tur ir daži modeļi, kas ir vecākie, kuriem tur temperatūras menedžments baterijai nav tik izcils. Tad tā nākamā lieta ir tāda, ka ja šī baterija tiešām ir pilnībā degradēta, tad autoražotājiem ir pienākums viņu utilizēt, un tas ir Eiropas normatīvs. Autoražotājs viņu utilizēs, tas ir nākamā lieta. Akumulators tiek pārstrādāts atkarībā no rūpnīcas 85-98%. Piemēram, tā pati Norvēģija Hydrovolt rūpnīca, viņiem nepietiek darba. Viņi ir uz bankrota robežas, nu, viņi ir atraduši savu nišu pašlaik, bet rūpnīca tika izveidota gadus 4-5 atpakaļ, zinot, ka Norvēģijā ir ļoti daudz elektroautomašīnas, protams, un viņi bija gaidījuši, ka būs ļoti daudz baterijas, ko pārstrādāt. Rūpnīca bija būvēta uz elektroautomašīnu baterijām, un tajā brīdī viņi saprata, ka viņiem nav darba, viņi tagad pārstrādā telefonu baterijas, datoru baterijas, planšetu datoru, nu, visus pārējos, tāpēc, ka viņi paši ar tiem vadītājiem esmu novēr ticies, netika sen vienā konferencē, un ties, ka viņiem trūkst akumulātoru, jo, lai nākamā lieta, tāpēc tas akumulātors nodzīvo līdz tiem 70-60%, tas mašīnai sāk palikt par mazu, tad viņš iet tajā nākamajā ķēdē. Tas akumulātors tiek izmantot saules parkos, māju uzturēšanā, jo mājai un saules parkam nav nepieciešama šī milzīgā jaudas apdeve, tas ir tas, kas principā degradējoties krīt šim akumulātoram. Viņam ir vajadzīga ļoti stabila uzturēšana, un tur nav nākamā lieta arī svarīgs tas izmērs. Un parasti akumulātori dzīvo to otro dzīvi, pat tad, kad mašīna tiek norakstīta iespējams, jau ka pat mašīna ir izbeigusies, tad akumulātors vēl turpina tālāk dzīvot. Ir tādas situācijas, protams, kā jebkurai tehnikai kaut kas lūst un ir gadās grāķi arī. Parasti ir tā, ka neviens akumulators nav jāmaina visu kopumā. Tas arī ir tāds stereotips, ka tur ir jāņem ārā viens liels akumulators un viss apakšs un jāmaina. Akumulators mainās pa blokiem, līdz ar to, protams, ka tās ir kaut kādas izmaksas, ar vien vairāk servisu Latvijā jau to nodrošina. Un es domāju, jo būs vairāk elektroautomašīnu, jo mums tomēr tie ir otrreizējā tirgus elektroautomašīnas, jo vairāk šo arī mācēs darīt. Un vienkārši nomainās konkrētais bloks un automašīna brauc tālāk, tāpat kā jebkuram iesdedzes motoram, kuram beidzās kaut kas no svarīgajiem mezgliem, nu, tāpat viņš ir jānomaina un viss.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
3: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
4: Я тебя.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika, mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: zinātkārajiem. Brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un

0: Naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcms.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulē lielokūs ziņu aģentūru i starptautiskūs jaunumu portalu vierstrukstūs dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militāros sadursmis starp Amerikas Savienotām valstīm i Iranu tivījus austrumus. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana reģionus i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdrauti globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolariem par bareli. Apvienotūs naciju organizācija nūpītnēs atrauc augūšīs civilu īdzēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotūs nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortēju smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, timā skaitā Kīvai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas roda nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamu zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šūnedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon nuliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izaceļa liels ugunsgrāks, itē nuliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro prese raksta par Ukrainas bezpilota paldūšūs īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprī plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotūs naciju organizācija i starptautiskos organizācijas cenšās sareiktēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaulē portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kuru mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedēļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt purru nositū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā ir Latvijā rēkotīs, ka jau Krīvijā ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvijā Ukrainā nūzaktūs graudus, sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstam. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņs pieaug iz visam Baltijas ūstam. Latvija šūgod i tivokījus 2 godus minu īgodēja paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu valdības rēkojumu. Minu īgoda paredzēta atbilstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rēzeknis pašvaldības būvātajam spā centram, kortējā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izadeve, investors dazasacies tāpat izsūļai par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rēzeknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nūsaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, timā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītuc, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Katru dienu rūbežsorgi nūvierš 10 mēģinojumu nelikumīgi škārsot Latvijas i Baltkrīvijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vakarā līdz pusnaktē Daugavpilī uzrasnos Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu mokslas i kultūras telpu aicinoju dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varan Gnord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rieziknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikālo noformējumu dažādos svētku nūrisis vītos. Reigas īlis svētku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinājumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svētku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsētu vidēji atsakloķ jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: zinātkārajiem. Brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.